Alltså, det fjort fär jaftet hon över namn Antarabs rally. Så ungefär 2 kilometer gång dat tur fot dat Tarab. Hocka gau as an die Bier och noch en masse wik feitern feinen press. Los gång dat zennin am klug tvalav über Pachplatz fand Baugeschäft lange. Am klug sövendos geller pressen verdielt worden.